0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Kon-

sve tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče.

0: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
1: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
0: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
2: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
1: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

0: Marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!

I sad kreni putem koji dobro znaš. Obriši sve, ostavi sve, zaboravi što ne trebaš. Predugo su ti razuckali krila.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: marketing Radio Centra.
1: Vidimo se u vašem najdražem planetu 24.7. u petak, jer stiže legendarni Connect!
2: Možda ne mogu odmah da napravim nešto, pa bi najrađe nesto.
1: Ulaz je 10 eura, a zabava je garantirana.

što bude, neka zavide, nek polude, zapala da me nema, dosta mi je uspomena. Razbojele sve ko se posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni se više ne da.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar Studio Poreč.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Robin Neville, 1987.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Depeche Mode, 1984.

Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Wendy and Lisa 1989.